0: Miss perniagaan, kenderaan dan tempat awam. Pengibaran Jalur Gemilang bukan sekadar tradisi sambutan bulan kebangsaan, malah menjadi simbol perpaduan, kecintaan serta penghargaan rakyat terhadap negara. Penutupan pangkalan haram di sepanjang sempadan Malaysia Thailand telah mengganggu pergerakan dan rangkaian transit sindiket penyeludupan sekaligus menyumbang kepada penurunan ketara kes penyeludupan yang dikesan di Kelantan. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kelantan, Hanif Yusabra Yusuf berkata, tindakan menutup laluan haram itu menyebabkan sindiket berdepan kesukaran menggerakkan aktiviti penyeludupan kerana akses dan laluan transit mereka terjejas. KPDN turut memperkukuh kawalan di kawasan sempadan menerusi penempatan anggota secara statik di stesen minyak selain rondaan berterusan sebagai sebahagian daripada operasi rutin. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Daerah Gomusang akan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan KKM bagi menyelesaikan proses pengesahan status orang kurang upaya OKU seorang wanita orang asli di Kampung Rejom, Gua Musang. Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah Gomusang, Bun Tam Engin berkata, langkah itu membolehkan Noriah Alung, 40 tahun daripada suku Temiar, menjalani penilaian perubatan sebelum pendaftaran kad OKU dan bantuan kebajikan yang bersesuaian dipertimbangkan. JKM boleh mempertimbangkan bantuan OKU tidak berupaya bekerja sebanyak RM300 sebulan jika Noria disahkan sebagai OKU. Sekian perkembangan berita Kelantan Sana Sini edisi Isnin 10 Ogos 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Kelantan Sana Sini.

Semuanya akan menanti anda selepas ini. Tapi ini, dengarkan dulu lagu daripada kumpulan The Alif, Negaraku Malaysia. Semuanya untuk anda, Ligu Pagi, Gukito Belakang.

Pelan Komprehensif Keselamatan KLIA dalam 2 minggu. Palestin hargai ketegasan Malaysia sekat transit dagangan ke Israel. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

Pelan Komprehensif Penambahbaikan Kawalan Keselamatan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, akan dikemukakan dalam tempoh 2 minggu. Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin

0: dan terkini selaras dengan perkembangan teknologi. Penambahbaikan itu juga akan diteliti bagi meningkatkan keberkesanan pemeriksaan bagasi khususnya di pintu masuk utama negara.
1: Pemeriksaan bagasi dibuat oleh Aviation Security, Polis Bantuan MAB, dan keutamaannya adalah sesuai dengan standard pemeriksaan dalam pengaturan antarabangsa di bawah ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi tumpuan keutamaannya, weightage-nya lebih kepada senjata, senjata api, senjata tajam, bom dan segala macam.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung lembaga tabung haji tidak seharusnya terhenti setakat pendedahan. Sebaliknya perlu disusuli tindakan terhadap sebarang pelanggaran undang-undang. Yang dipertua Yayasan Dakwah Islamah Malaysia, Yadim Dato' Dr. Hassan Bahrom berkata, setiap kelemahan yang dikenal pasti juga perlu diperbaiki bagi memastikan kepercayaan umat Islam terhadap tabung haji terus terpelihara. Beliau turut menggesa proses susulan dilaksanakan secara profesional berasaskan fakta dan lunas undang-undang tanpa dijadikan ruang untuk kepentingan politik. Dalam usaha penambahbaikan itu, penstrukturan lembaga tabung haji bukan sekadar melibatkan pengurusan atau lembaga pengarah baharu. Pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Az Ahmed Razman Abdul Latif berpandangan perkara lebih utama adalah memastikan setiap keputusan melibatkan wang pendeposit dibuat dengan teliti. Menurut beliau, perkara itu merupakan antara pengajaran terpenting daripada dapatan RCI berhubung tabung haji.
2: Perubahan yang paling penting ialah memastikan keputusan tabung haji benar-benar dibuat berdasarkan prinsip fiduciary, profesionalisme dan juga kepentingan pendeposit, bukan dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kepentingan mana-mana individu yang lain. Ini kerana dapatan RCI menunjukkan masalah yang berlaku dalam tempoh 2014 hingga 2020 mempunyai dimensi tabik urus yang lebih besar. Antaranya ialah isu kuasa pelantikan, pelibatan politik, konflik kepentingan serta kelemahan dalam proses membuat keputusan berkaitan pelaburan dan juga pengurusan dana.
0: Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Lebih 4,500 penduduk orang asli di sekitar rancangan pengumpulan semula RPS Kemar Greek bakal menikmati perkhidmatan kesihatan lebih baik. Kementerian Kesihatan KKM meluluskan peruntukan serta-merta RM500,000 bagi menambah baik kemudahan di klinik kesihatan Kemar. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, peruntukan itu meliputi pembinaan rumah penyimpanan bot, perolehan kenderaan pacuan empat roda serta kelengkapan perubatan kritikal. KKM untuk menyediakan bot medik 8 bagi memendekkan tempoh respons kecemasan kepada komuniti yang bergantung sepenuhnya kepada laluan air. Lebih 2,000 peserta mendapat manfaat daripada program Nadi Mahir Jahid yang membuka peluang kepada golongan wanita menjana pendapatan menerusi kemahiran menjahit. Menteri Pendidikan Farina Siddiq berkata, program yang kini memasuki pengambilan keempat itu turut melahirkan inisiatif baju sekolah Nadi. Menerusi inisiatif berkenaan, alumni menghasilkan pakaian sekolah untuk dijual pada harga lebih mampu milik kepada komuniti. Usaha itu memberi manfaat berganda dengan membantu peserta menjana pendapatan selain meringankan perbelanjaan keluarga menyediakan kelengkapan persekolahan. Berita seterusnya. Borneo Convention Centre Kuching BCCK Sarawak dipilih sebagai lokasi sambutan Hari Malaysia 2026. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memaklumkan keputusan itu dicapai dalam mesyuarat pertama persiapan sambutan bersama Kerajaan Sarawak. Menurutnya, BCCK dipilih berdasarkan kesesuaian ruang bagi penganjuran sambutan berkenaan. Persiapan setakat ini berjalan lancar dengan mesyuarat seterusnya dijadualkan pada 24 Ogos bagi memperincikan pelaksanaannya. Datuk Seri Fahmi juga berkata bagi memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya, Perkhidmatan Pengangkutan Awam Kendalian Prasarana akan beroperasi 24 jam pada 30 hingga 31 Ogos. Katanya kemudahan itu merupakan antara penambahbaikan bagi melancarkan pergerakan pengunjung.
3: Pihak Prasarana telah memberi komitmen untuk menjadikan perkhidmatan awam secara 24 jam sempena Hari Kebangsaan pada 30 masuk ke 31 hari bulan Ogos. Jadi itu satu penambahbaikan berbanding sebelum ini.
0: Menurut beliau, keperluan menambah baik kemudahan lain turut diberi perhatian supaya

0: sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Kelantan FM.

0: anda.
1: Pada 9 Ogos dalam tahun 1965, Singapura telah dipisahkan dari Persekutuan Malaysia. Pengisytiharan pemisahan ini telah dibuat oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra, Perdana Menteri Malaysia pertama di Dewan Rakyat. Kemasukan Singapura ke dalam Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963 telah membebaskannya dari belenggu penjajahan Inggeris dan menjadikannya sebuah negeri yang berdaulat dalam Persekutuan Malaysia. Tindakan pemisahan tersebut merupakan jalan terbaik demi perpaduan kaum, kestabilan ekonomi dan menghindarkan konflik politik di antara Kerajaan Malaysia yang dikuasai Parti Perikatan dan Parti Tindakan Rakyat yang berkuasa di Singapura. Walau bagaimanapun, pemisahan Singapura dari Malaysia dibuat dengan persefahaman bahawa Malaysia dan Singapura akan terus bekerjasama dalam bidang-bidang pertahanan, perniagaan dan perdagangan.
2: Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Solehah Mat Zain.

0: kasih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.
1: Amir, mari sini betang. Cikgu nak tanya, gapo dia maksud merdeka pada awak?
2: Maksud merdeka, cikgu? Tak jadi kalah, cikgu. Kerana, cikgu?
1: Bukan gitulah, Amir. Merdeka ni bermaksud kita semua ni bebas menentukan masa depan dalam sebuah negara yang aman dan berdaulat.
2: Oh, lepas tu kita sebagai pelajar gana pula, cikgu? Tak payah, ya?
1: Sebagai pelajar, awak kena belajar bersungguh-sungguh, hormat antara satu sama lain dan jadi rakyat yang cinta ke negara.
2: Oh, saya faham, cikgu. Jadi merdeka ni bukan pasal cuti sekolah ya, cikgu ni. Ya pasal tanggungjawab kita semua jugalah. Tak, cikgu ni? Faham.
3: Semarakkan bulan kebangsaan dengan menyemai semangat patriotik. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Kebakaran hutan di Gunung Bromo merebak ke kawasan seluas kira-kira 520 hektar selepas angin kencang yang mempercepat penyebaran api di lereng dan kawasan savana gunung itu di Jawa Timur. Ketua Taman Negara Bromo, Tengku Semeru, Rudi Janta Tajai Nugraha berkata, keluasan kawasan terjejas bertambah selepas api kembali marak membakar bukan sahaja lereng gunung, malah kawasan savana. Gunung Bromo ditutup kepada pelancong di semua pintu masuk sehingga dimaklumkan kelak bagi memudahkan usaha pemadaman kebakaran dan menjamin keselamatan pengunjung. Menteri Luar Palestin Vercen Azbekian Shahin menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu cuba melengahkan perjanjian Gaza sehingga selepas pilihan raya Israel pada Oktober berikutan penolakan rasmi beliau terhadap pelan damai. Jelas Shahin, keganasan dilakukan peneroka haram Israel di Tebing Barat kini semakin terancang bersenjata dan menyebabkan kemusnahan. Keadaan itu bukan sahaja menjejaskan kehidupan rakyat Palestin, malah menyukarkan usaha mencapai penyelesaian dua negara. Dalam pada itu, Hamas menegaskan semula komitmennya terhadap pelan tindakan yang dipersetujui bersama pihak pengantara dan lembaga keamanan bagi melengkapkan pelaksanaan fasa kedua pelan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump untuk Gaza. Hamas menggesa terlibat supaya memikul tanggungjawab masing-masing, memastikan semua pihak mematuhi perjanjian itu serta menghalang sebarang pelanggaran yang boleh menjejaskan pelaksanaannya atau menggugat gencatan senjata. Dalam perkembangan berkaitan, ratusan orang berhimpun di Athens bagi menyatakan sokongan kepada Palestin dan mendesak kerajaan Greece menamatkan kerjasama ketenteraan serta politik dengan Israel. Menurut laporan

menyelamatkan Palestin. Seruan solidariti dengan Palestin, tiada kerjasama dengan Israel, turut dilaungkan. Perundingan Iran dan Oman bagi menentukan laluan maritim baharu di Selat Hormuz kini di peringkat akhir. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi memaklumkan perundingan itu berjalan lancar dengan pakar sedang memutamatkan peta laluan baharu bagi menggantikan laluan sedia ada. Tegasnya, perundingan tersebut tidak bermaksud bahawa Selat Hormuz akan dibuka semula. Terdahulu, Araghchi berkata tidak akan memulakan perundingan dengan Amerika selagi mana Washington melanggar perjanjian sementara dan ketika ini hanya berunding menerusi pihak pengantara. Dalam pada itu, Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan tenteranya mengalih haluan 55 kapal dagang, melumpuhkan 2 kapal dan menaiki 2 lagi sebagai sebahagian daripada penguatkuasaan ketat Sekatan Amerika Syarikat terhadap Iran. Anggota tentera laut negara itu sedang berkawal di atas kapal USS Rose, satu daripada lebih 20 kapal perang Amerika yang dikerahkan ke Asia Barat bagi menyokong misi ketenteraan termasuk penguatkuasaan Sekatan Berkenaan. Sukan tenis terbuka Kanada. Pemain nombor 2 dunia Elena Rybakina dan pemain nombor 4 dunia Coco Gauff mara ke suku akhir. Rybakina dari Kazakhstan menewaskan pemain Rusia Lyudmila Samsonova 6-4, 4-6, 6-4. Beliau dijadual menentang wakil Jepun Naomi Osaka atau wakil tuan rumah Leila Fernandez. Gauff pula berjaya menundukkan pemain remaja Rusia Alina Koniva 6-3, 6-1. Beliau seterusnya akan berdepan sama ada pilihan ke-12 dari Switzerland, Belinda Bencic atau pemain Filipina Alessandra Ayla. Kejohanan tenis terbuka Cincinnati. Pemain nombor 1 dunia Jannik Sinner menarik diri daripada perlawanan selepas mengalami kecederaan lutut kanan. Sinner berkata keputusan berkenaan dibuat selepas berbincang dengan doktor dan pasukan perubatannya. Pemain nombor 2 dunia Carlos Alcaraz melakukan perkara sama akibat kecederaan pergelangan tangan. Terbuka Cincinnati dan Masters Montreal merupakan dua kejohanan pemanas badan utama menjelang Grand Slam terakhir musim ini. Akhir sekali bola sepak, pemain Aston Villa Lucas Digne kembali menyertai juara Eropah Paris Saint-Germain PSG dengan kontrak 3 tahun selepas pernah bermain bersama kelab itu selama 2 musim dari 2013 hingga 2015. Pemain berusia 33 tahun itu telah 64 kali mewakili Perancis dan menjadi pilihan utama di posisi pertahanan kiri pada Piala Dunia 2026. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohamed Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pukul 11 pagi. Assalamualaikum dan Assalam Malaysia Madani, bersama saya Nur Hamidiah Muhammad Fauzi menerusi berita Kelantan FM. Cadangan pindaan Akta Orang Asli 1954 kini berada pada peringkat kajian Literator Systematic SLR bagi mendapatkan maklum balas lebih mendalam mengenai perkara yang perlu dipinda. Timbalan Speaker Dewan Rakyat Datuk Seri Ramli Mohd Noor berkata cadangan pindaan akta itu tidak membabitkan isu pemilikan atau teknikal tanah. Katanya pindaan akta ini berkaitan pentadbiran bagi memastikan penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat orang asli dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan berkesan. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas program Masih Ada Yang Sayang VAT 69 dan Senoi Prak di Dewan Bondiah rancangan pengumpulan semula RPS Kuala Betis di Gua Musang semalam. Tambah beliau lagi, pindaan Akta Orang Asli 1954 kini berada pada peringkat mendapatkan maklum balas yang lebih mendalam sebelum langkah seterusnya diambil. Skim Perkhidmatan Pasukan Gerakan PGA Senoi Prak perlu diteliti semula selaras dengan perkara 8-5-C Perlembagaan Persekutuan iaitu hak kesamarataan. Perkara 8-5-C Perlembagaan Persekutuan adalah memperuntukkan bahawa prinsip kesamarataan di sisi undang-undang tidak melarang pemakaian sebarang undang-undang atau peruntukan yang dibuat untuk melindungi, mensejahterakan atau memajukan masyarakat orang asli di semenanjung tanah Melayu termasuk penyediaan tanah rizab serta peluang pekerjaan dalam perkhidmatan awam. Penasihat Persatuan Bekas Polis Malaysia, Datuk Sri Hazani Ghazali berkata, semakan berkenaan wajar dibuat bagi menarik lebih ramai belia orang asli menyertai pasukan keselamatan itu. Katanya, Polis Diraja Malaysia PDRM sebelum ini sudah melakukan semakan terhadap skim perkhidmatan berkenaan, namun beberapa aspek boleh diteliti semula bagi menarik lebih ramai orang asli terutama belia menyertai skim perkhidmatan itu. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas program Masih Ada Yang Sayang VAT 69 dan Senoi Prak di Dewan Bondiah Perancangan Pengumpulan Semula RPS Kuala Betis Gua Musang. Seorang penganggur didenda RM10,000 di Mahkamah Majistret di Machang semalam atas empat pertuduhan mengaibkan

0: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dah upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: Amir, mari sini betang. Cikgu nak tanya, apa dia maksud merdeka pada awak?
1: Maksud merdeka, cikgu? Tak jadi kalah, cikgu. Kan, cikgu?
0: Bukan gitulah, Amir. Merdeka ni bermaksud, kita semua ni bebas menentukan masa depan dalam sebuah negara yang aman dan berdaulat.
1: Oh, lepas tu kita sebagai pelajar, gana pula cikgu tak payah, ya?
0: Sebagai pelajar, awak kena belajar bersungguh-sungguh, hormat antara satu sama lain dan jadi rakyat yang cinta ke negara.
1: Oh, saya faham, cikgu. Jadi merdeka ni bukan pasal cuti sekolah, ya, cikgu ni. Ya pasal tanggungjawab kita semua jugalah. Tahu, cikgu ni. Faham.
2: Semarakkan bulan kebangsaan dengan menyemai semangat patriotik. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kemerdekaan ibarat obor yang menyala. Marilah kita julang obor ini setinggi-tingginya dengan bangga supaya cahayanya dapat menerangi sekitar alam. Selamat Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia. Ikhlas daripada saya, Hakim Rusli.
1: Tahukah anda?
2: Pada 9 Ogos dalam tahun 1965, Singapura telah dipisahkan dari Persekutuan Malaysia. Pengisytiharan pemisahan ini telah dibuat oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra, Perdana Menteri Malaysia pertama di Dewan Rakyat. Kemasukan Singapura ke dalam Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963 telah membebaskannya dari belenggu penjajahan Inggeris dan menjadikannya sebuah negeri yang berdaulat dalam Persekutuan Malaysia. Tindakan pemisahan tersebut merupakan jalan terbaik demi perpaduan kaum, kestabilan ekonomi dan menghindarkan konflik politik di antara Kerajaan Malaysia yang dikuasai Parti Perikatan dan Parti Tindakan Rakyat yang berkuasa di Singapura. Walau bagaimanapun, pemisahan Singapura dari Malaysia dibuat dengan persefahaman bahawa Malaysia dan Singapura akan terus bekerjasama dalam bidang-bidang pertahanan, perniagaan dan perdagangan.
3: Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Solehah Mat Zib.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 12 tengah hari. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kini sedang menjalani pemeriksaan serta prosedur yang ditetapkan oleh pasukan pakar perubatan. Menurut kenyataan pejabat Perdana Menteri, beliau dijangka berada di bawah pemantauan rapi selama 2 hari bagi memastikan tahap kesihatannya berada dalam keadaan baik dan stabil. Orang ramai diseru untuk bersama-sama mendoakan agar segala urusan pemeriksaan tersebut dipermudahkan. Mesyuarat khas Dewan Rakyat bagi membahaskan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji akan berlangsung esok bermula pukul 10 pagi. Mesyuarat khas itu dijadual dimulakan dengan sesi penerangan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berhubung laporan RCI berkenaan, diikuti sesi pertanyaan dan perbahasan ahli parlimen. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika berikutan data jumlah pekerjaan dalam sektor bukan pertanian Amerika Syarikat yang lemah. Pada pukul 8 pagi, mata wang tempatan mengukuh kepada 4.0875 berbanding dolar daripada 4.0885 semasa ditutup pada Jumaat lepas. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, ketidaktentuan mengenai pembukaan semula Selat Hormuz terus menjadi faktor yang sukar dijangka yang akan mengawal sentimen pasaran. Cadangan membina satu aplikasi bersepadu atau super app yang akan mengintegrasikan perkhidmatan dan saluran aduan 12 pihak berkuasa tempatan PBT di Selangor. Exco Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Negeri Dato' Eng Swee Lim berkata, inisiatif itu bertujuan mempercepat serta memudahkan urusan dengan menyediakan akses kepada pelbagai perkhidmatan PBT menerusi satu platform. Jumlah kawasan yang merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap tidak sihat akibat jerebu rentas sempadan di Sarawak pada pagi ini meningkat kepada 9. Berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemaran udara, kawasan terlibat ialah Kuching, Samarahan, Serian dan Sri Aman, juga Sarike, Sibo, Mokah, Bintulu serta Samalaju. Seorang lelaki warga negara Pakistan ditahan susulan tular sebuah kenderaan menggunakan logo rasmi jabatan itu secara tidak sah di media sosial. Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia, Datuk Zakaria Syaaban memaklumkan tangkapan dibuat menerusi operasi khas malam di sekitar setapak dan Jalan Kuching, Ibu Negara. Hasil pemeriksaan lanjut turut menemukan seorang wanita warga negara Indonesia yang didapati tinggal lebih masa di negara ini. Sekian berita yang disuntik oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Bahas RCI Tabung Haji fokus keutamaan reformasi tadbir urus. Pasaran e-dagang ASEAN perluas ekspor digital rentas sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: mesyuarat khas Dewan Rakyat bagi membahaskan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji TH berlangsung esok. Persidangan khas itu akan bermula 10 pagi dan berlangsung sehari bagi memberi ruang secukupnya kepada ahli parlimen membahaskan laporan berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan dijadual memberi penerangan mengenai laporan itu sebelum sesi pertanyaan dan perbahasan oleh ahli parlimen. Perbahasan dijangka digulung oleh Dr. Zulkifli bersama Menteri Keuangan Dua Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Dalam perkembangan berkaitan, penganalisis politik Universiti Sains Malaysia USM Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, perbahasan RCI Tabung Haji di Parlimen perlu difokuskan kepada keutamaan reformasi tabi urus dan tindakan susulan berasaskan undang-undang, bukannya dijadikan gelanggang saling menuding jari antara kerajaan terdahulu dan kerajaan semasa. Menurut beliau, pendedahan laporan berkenaan menarik penyertaan hampir 40 ahli parlimen, membuktikan bahawa isu tersebut bukan lagi sekadar isu dalaman institusi, sebaliknya melibatkan tabi urus dan kepercayaan awam.
1: Pertama, parlimen harus mengelak perbahasan daripada menjadi gelanggang untuk saling menunding antara kerajaan terdahulu dengan kerajaan semasa. RCI sudah mengemukakan syur dan pertimbangan. Jadi persoalan yang sangat penting adalah apa tindakan susulan yang perlu diambil. Dan sudah pasti berikutnya adalah bagaimana kita melihat kerajaan menunjukkan bahawa pendedahan laporan ini bukan sekadar memenuhi tuntutan ketelusan jika terdapat kelemahan tadbir urus atau keputusan pelaporan yang memerlukan penelitian lanjut. Tindakan mesti dibuat berdasarkan bukti dan juga proses undang-undang, bukan berdasarkan sentimen politik.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim kini menjalani pemeriksaan serta prosedur yang ditetapkan oleh pasukan pakar perubatan. Menurut setiausaha akhbar kanan kepada Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah, Datuk Sri Anwar dijangka berada di bawah pemantauan rapi selama 2 hari bagi memastikan tahap kesihatan beliau berada dalam keadaan baik dan stabil. Tunku Nasrul turut memohon orang ramai mendoakan agar segala urusan pemeriksaan Perdana Menteri dipermudahkan dan diberikan kesihatan yang baik serta kembali menjalankan tugas seperti biasa dalam masa terdekat. Pasaran e-dagang ASEAN yang merekodkan nilai dagangan kasar $185 bilion Amerika pada tahun lepas menyediakan peluang besar untuk perniagaan Malaysia memperluas ekspor menerusi perdagangan digital rentas sempadan. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Madrid,

0: rakyatnya. Menteri Besar Pahang Datuk Sri Warosdi Wan Ismail berkata, pencapaian itu bukan sekadar untuk dibanggakan. Sebaliknya, satu amanah yang perlu dipertahankan demi memastikan keharmonian negeri terus utuh.
1: Bukan senang tuan-tuan untuk mendapat tempat pertama dalam indeks perpaduan ini, kerana ianya diukur daripada pelbagai sudut, melihat daripada setiap perkembangan, melihat kepada perhubungan kaum, melihat kepada laporan-laporan yang dikemukakan, melihat adakah berlaku pertelingkahan kaum dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah, negeri Pahang mengatasi negeri lain di semenanjung Malaysia dan negara kita dengan mendapat tempat yang pertama.
0: Datuk Sri Warosdi Wan Ismail. Sebanyak RM50,000 disalurkan kepada Persatuan Bomba Sukarela PBS Sungai Keluang Unit Marin. Ketua Menteri Pulau Pinang Chia Kun Yau berkata, sumbangan itu bertujuan membantu pembelian sebuah bot penyelamat untuk kegunaan unit marin berkenaan.
2: Mereka tak ada perkhidmatan darat. Ini unit marin. Saya mengumumkan sumbangan kerajaan negeri sebanyak RM50,000 untuk sebahagian daripada dana yang diperlukan untuk membeli bot kebombaan bagi melangsungkan operasi penyelamat pasukan PBS Sungai Keluang Unit Marin ini.
0: Tambah beliau, penubuhan PBS Sungai Keluang Unit Marin sangat bertepatan kerana Pulau Pinang mempunyai perairan luas, komuniti nelayan dan sektor pelancongan yang aktif.
2: Kewujudan unit ini amat bertepatan dengan kedudukan Pulau Pinang sebagai negeri yang mempunyai kawasan pesisir, pulau-pulau, komuniti nelayan, aktiviti maritim serta pelbagai kegiatan ekonomi dan pelancongan yang berkait rapat dengan perairan kita. Oleh itu, keupayaan menyelamat di air bukan sekadar satu kepakaran tambahan tetapi merupakan sebahagian daripada ekosistem kesiapsiagaan bencana yang perlu terus diperkukuh.
0: Chia Kun Yau. Berita seterusnya. Luar negara. Kebakaran hutan besar di wilayah British Columbia, Kanada masih belum dapat dikawal. Menurut pihak berkuasa, kebakaran itu meliputi kawasan seluas lebih 100 km persegi. Menyaksikan lebih 20,000 penduduk terpaksa meninggalkan kediaman masing-masing. Kebakaran kini merebak sehingga ke Tasik Okanagan, sekaligus menyebabkan api tidak lagi merebak sepantas sebelum ini. Pasukan kecemasan sedang berusaha melindungi kediaman di pinggir bandar Summerlin yang mempunyai kira-kira 12,000 penduduk. Arahan pemindahan bagi ribuan penduduk masih berkat kuasa, membabitkan kira-kira 10,000 hartanah di wilayah berkenaan. Bekas Komander Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC Mohsin Razai dilantik sebagai setiausaha Badan Keselamatan Tertinggi Iran. Pelantikan itu dibuat Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pengumuman mengenai lantikan itu dibuat timbalan Ketua Komunikasi dan Maklumat Pejabat Presiden Said Mehdi Tabatabai. Pengalaman dan peranan Razai ketika Perang Iran-Iraq 1980 hingga 1988 merupakan faktor pemilihan. Di Libya, Perdana Menterinya Abdul Hamid Adbaiba menegaskan perkara berkaitan penyatuan institusi ketenteraan. Katanya, ia merupakan tonggak utama dalam memperkukuh keselamatan, kestabilan dan kedaulatan. Sesebuah negara tidak dapat berfungsi sepenuhnya selagi terdapat pelbagai angkatan bersenjata yang berada di luar kawalan institusi negara. Sukan bola sepak, keputusan Seri 3-3 menentang Chelsea merupakan gambaran jelas karakter JDT menjelang musim 2026-2027. Penyerang Baxton Dal Silva berkata, pasukan itu tidak pernah gentar untuk menguji kemampuan menentang pasukan lebih besar, sama ada di tempat sendiri mahupun di tempat lawan. Semalam, Baxton turut mencipta nama sebagai penjaring ketika Harimau Selatan menentang The Blues di Stadium Sultan Ibrahim. Aksi persahabatan antarabangsa itu merupakan perlawanan terakhir Chelsea dalam jelajah pramusim di Asia. Dalam satu lagi aksi persahabatan, Sabah FC menewaskan kelab Brunei Kasuga FC 3-0 di Stadium Nikas. Gonzalo Di Renzo membuka jaringan seawal minit kedua sebelum Sabah FC menggandakan kelebihan menerusi gol sendiri pemain Kasuga FC Park Jae-bin. Seterusnya melengkapkan kemenangan menerusi jaringan pada minit ke-71 untuk memastikan skuad kendalian mereka mencatat kemenangan selesa. Pengurus Sabah FC Muhammad Arziz Afisi Rumsani berkata,

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bahas RCI Tabung Haji fokus keutamaan reformasi tabi urus. Pasaran e-dagang ASEAN perluas ekspor digital rentas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Zurati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Semarakkan sambutan Hari Kebangsaan. Kibarkan Jalur Gemilang.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 3 petang. Kementerian Ekonomi kini berada pada peringkat akhir proses saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi Belanjawan 2027. Sebelum dapatan dan cadangan itu dikemukakan kepada Kementerian Kewangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, proses penyediaan belanjawan melibatkan beberapa peringkat termasuk pengumpulan cadangan daripada agensi bawahnya sebelum cadangan itu diserahkan kepada kementerian untuk diselaraskan. Proses itu bukan sahaja meneliti cadangan peruntukan baharu, malah turut mengambil kira projek sambungan bagi memastikan pelaksanaan pembangunan yang dirancang dapat diteruskan secara berkesan. Agensi bawah Kementerian Komunikasi perlu melaksanakan amanah dan tanggungjawab masing-masing dengan memastikan maklumat yang benar, tepat dan mudah difahami dapat disampaikan kepada rakyat. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, peranan itu penting khususnya dalam memastikan rakyat memahami sesuatu dasar, program atau perkara berkepentingan awam dengan menyeluruh sekaligus mengelakkan kekeliruan serta salah tafsir. Perkara itu termasuk laporan RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji. Semua sekolah di Sarawak diminta agar sentiasa memantau bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU di kawasan masing-masing. Ia susulan situasi jerbu rentas sempadan yang melanda negeri itu. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak menerusi satu kenyataan memaklumkan, institusi pendidikan bawah jabatan itu diminta menangguhkan semua aktiviti luar bilik darjah jika cuaca terlalu panas. Bagi kawasan yang bacaan IPU melebihi 100, semua aktiviti di luar bilik darjah melibatkan murid perlu dihentikan. Murid dinasihatkan memakai penutup hidung dan minum air dalam kuantiti sesuai dengan kerap bagi mengawal suhu badan. Akhir sekali, George Messi, bapa kepada bintang bola sepak Argentina Lionel Messi, dikebumikan di Rosario dalam upacara tertutup. Ia hanya dihadiri ahli keluarga dan saudara terdekat. Agensi Anadolu melaporkan Lionel Messi, isterinya Antonella Racunzo serta ahli keluarga dan saudara terdekat menghadiri upacara pengebumian yang berlangsung dengan kawalan keselamatan. Wartawan, anggota polis dan peminat Messi turut berkumpul di luar tanah perkuburan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sudah dah lah, stok habis dah.
1: Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang kini juga tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
2: Demo Peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baik tidak upgrade kedai, boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
3: Mari pakat.
4: Dengarlah Rantan FM. Saya Zanaria, umur 26. Saya sokong juga dengan Kelantan FM. Biasa dengar akok kan. Akok tu sedap lah sebab kenal lah dengan jiwa saya lagu-lagu dia.
5: Ya, klip otak. Nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.

RCI Tabung Haji audit semula pelaksanaan syur lapor secara terus. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelarian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

RCI Tabung Haji audit semula pelaksanaan syur lapor secara terus. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelarian. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersebenar Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

10 Ogos 2012, Pandalela Rino, atlet wanita pertama Malaysia menaiki podium di Sukan Olimpik. Pada hari ini dalam tahun 2012, Pandalela Rino mencipta sejarah apabila muncul sebagai atlet wanita pertama Malaysia yang berjaya menaiki podium Sukan Olimpik selepas meraih pingat gangsa dalam acara terjun 10 meter platform individu di Pusat Aquatik, London. Anak kelahiran Sarawak berusia 19 tahun itu berjaya menduduki tempat ketiga. Meskipun gagal menunjukkan prestasi yang baik pada 4 terjunan yang pertama, namun pada terjunan kelima dan terakhir, beliau bangkit bagi memastikan tempat di atas podium. Kejayaannya ini melayakkan beliau untuk mendapat pencen bulanan sebanyak RM2,000 yang mula berkuat kuasa pada bulan

September 2012 dan wang insentif sebanyak RM100,000. Vanilla berjaya memecahkan dominasi badminton, memenangi pingat di Sukan Olimpik sejak tahun 1992.

Sekian persembahan Mak Yun untuk kali ini daripada kumpulan Sri Gambus Wan Bidin Wan Majid Kampung Tok Ubang Pasir Mas Kelantan. Jangan lupa untuk mengikuti sambungan cerita Raja Gondan bahagian yang ketiga pada hari dan waktu yang sama minggu depan. Salam hormat daripada saya Rosalam Cik Sof. Kita jumpa lagi.

Berita pukul 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Haji Amirul Hafiz Rosli menerusi berita Kelantan FM. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelantan mengesan kesalahan berkaitan pengajar dan lesen belajar memandu LDL dalam operasi penguatkuasaan khas Institut Memandu yang dijalankan di 12 Institut Memandu di negeri ini dari 3 Ogos hingga semalam. Pengarahnya Muhammad Miswari Abdullah berkata, antara kesalahan yang dikesan ialah kegagalan mengemukakan sijil pengajar Institut Memandu SPIM serta ketidakpatuhan syarat LDL apabila kenderaan digunakan tanpa pengawasan pengajar. Beliau berkata pemeriksaan turut mendapati kesalahan berkaitan rekod dan penyata penyelenggaraan kenderaan dari aspek teknikal, kegagalan mempamerkan dispus pakom serta lesen kenderaan motor LKM yang telah tamat tempoh. Muhammad Miswari berkata pematuhan peraturan amat penting kerana kenderaan Institut Memandu digunakan bagi latihan calon sebelum mereka menjalani ujian memandu. Beliau berkata terdapat 16 Institut Memandu di Kelantan dan JPJ akan meneruskan pemeriksaan secara berkala bagi memastikan pengurusan pengajar, rekod penyelenggaraan serta keselamatan kenderaan memenuhi syarat ditetapkan. Seorang pekerja kilang berstatus duda anak satu mengaku bersalah di Mahkamah Magistrate di Macang hari ini atas pertuduhan menggunakan kekerasan jenayah dengan niat mencabul kehormatan seorang wanita minggu lalu. Tertuduh Muhammad Zamri Abdullah, 24 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Rais Imran Hamid. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa menggunakan kekerasan jenayah terhadap wanita berusia 22 tahun dengan bermaksud mencabul kehormatan di sebuah kilang pengedar makanan dan minuman di Batu Jong pada 3 Ogos lalu. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 354 Kanun Keseksaan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM5,000 dan menetapkan 11 Ogos ini untuk menjatuhkan hukuman. Seorang pesara guru subjek sejarah di sebuah sekolah menengah di Kelantan diarah membayar ganti rugi keseluruhan RM88,069 kepada pelajarnya yang ditampar sebanyak 4 kali ketika sesi pembelajaran dalam kelas 7 tahun lalu. Keputusan itu dibuat Hakim Mahkamah Tinggi Kota Baru Muhammad Rosli Yusof hari ini selepas mahkamah membenarkan tuntutan saman sivil yang difaikan mangsa melalui ibunya terhadap guru berkenaan serta 3 defendan lain. Mangsa Muhammad Adam Maidin, 21 tahun dan ibunya Nur Azlin Muhammad, 47 tahun sebagai plaintif memfaikan saman ke atas guru terbabit Ismamuddin Ismail, 63 tahun yang juga penolong kanan pentadbiran dengan menamakan defendan pertama. Dalam keputusan itu, Muhammad Rosli berkata guru terbabit didapati melakukan serangan sentuh terhadap mangsa dengan menampar muka dan kedua-dua pipinya menggunakan tangan kanan serta kiri dari arah belakang. Muhammad Adam ketika kejadian pada 28 Januari 2019 merupakan pelajar tingkatan 2 dan berusia 14 tahun. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mekadiana Perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 7 Malam. Seluruh rakyat Malaysia diseru untuk bersama-sama mendoakan kesembuhan segera buat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang kini sedang berehat selepas menjalani prosedur pembedahan kecil. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yakin Perdana Menteri hanya memerlukan tempoh rehat yang singkat sebelum kembali bertugas. Terdahulu Ketua Pasukan Perubatan kepada Perdana Menteri Dato' Dr. Asri Rangga Abdullah Ramayah berkata Dato' Sri Anwar selamat menjalani prosedur pembedahan laparoskopi secara elektif bagi merawat hernia perut. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Menteri Melaka Dato' Sri Abdul Rauf Yusof untuk mengadakan rundingan kerjasama dengan mana-mana gabungan parti bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka akan datang. Semalam, Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan PH, Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, PH menyambut baik keterbukaan Barisan Nasional berhubung pengagihan kerusi bagi menghadapi PRN tersebut. Di Alor Star Kedah, sepasang suami isteri mendakwa anak lelaki mereka menjadi mangsa buli di sekolahnya sehingga mengalami lebam di beberapa bahagian badan dan muka. Bapa mangsa Syamsul Azrin Man berkata dia hanya mengetahui kejadian yang menimpa anak tunggalnya itu ketika mengambilnya untuk pulang bercuti dari sebuah asrama Mahat Tafiz. Ketua Polis Daerah Kota Star, ACP Syed Basri Syed Ali berkata pihaknya telah merakam keterangan daripada suspek. 4 nelayan warga Indonesia terselamat selepas kapal mereka karam di perairan Malaysia ketika dalam pelayaran dari Tarempa menuju ke Batam, Indonesia. Pengarah APM Pahang, Laksamana Pertama Maritim Mazlan Madreja berkata kesemua kru yang menaiki KM Samudra Jaya ke lautan itu diselamatkan sebuah kapal nelayan tempatan yang kebetulan melintasi kawasan kejadian. Beliau berkata 4 nelayan terbabit telah diserahkan kepada Konsulat Republik Indonesia untuk tindakan lanjut. Maka pihaknya telah merakamkan penghargaan kepada komuniti nelayan tempatan atas tindakan pantas membantu menyelamatkan kesemua kru. Akhir sekali sukan, juara dunia interim Muay Thai Strawweight One Championship Alif Rakib berharap aksi penyatuan gelaran menentang juara sebenar Prajan Chai Pong Sufan PK pada Oktober depan dapat diadakan di Malaysia. Aksi di laman sendiri akan memberinya kelebihan menerusi sokongan padu penyokong tempatan selain berpotensi memberikan tekanan kepada legenda Thailand itu. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 7.28 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan.

0: Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk malam ini. Saudara yang dihormati, pukul 7.33 minit malam ketika ini, seketika bersama dalam ruangan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari surah Al-Isra ayat 89 hingga 99. Dipersilakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Semarakkan sambutan Hari Kebangsaan. Kibarkan Jalur Gemilang.

RCI Tabung Haji dibahaskan di Dewan Rakyat esok. Kerajaan kekal fokus kepada ekonomi rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung tabung haji bakal dibahaskan di Dewan Rakyat esok menerusi sidang khas yang bermula pukul 10 pagi tanpa rehat. Perbahasan itu memberi ruang kepada ahli parlimen meneliti penemuan serta syor yang dikemukakan mengenai pengurusan dan operasi tabung haji bagi tempoh 2014 hingga 2020. Siti Aisyah Basli ada perinciannya.
1: Laporan RCI Tabung Haji yang didedahkan pada 29 Julai itu membawa kepada perdebatan pelbagai pihak. Sabtu lalu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah supaya siasatan perlu dilakukan secara menyeluruh hingga ke akar umbi, sekaligus memastikan segala penemuan perlu diteliti dan diambil tindakan sewajarnya. RCI turut mengemukakan syor penambahbaikan bagi memperkukuh pengurusan dan tadbir urus institusi berkenaan. Mengulas perkara itu, Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan setiap syor perlu dilihat secara menyeluruh.
2: Syor-syor ini juga perlu dilihat secara menyeluruh. Antaranya audit forensik ini bertujuan untuk memastikan accountability dan juga credibility terhadap keputusan-keputusan yang telah pun dibuat pada masa yang lalu.
1: Sementara itu, Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA Dr. Mazlan Cik Soh berkata, perbahasan di Parlimen perlu disusuli mekanisme pemantauan yang jelas bagi memastikan setiap syor dilaksanakan.
3: Menerusi satu sidang khas nanti bukan sekadar perlu membahaskan laporan ini, tetapi perlu memastikan wujud mekanisme susulan yang jelas supaya setiap syor dapat dinilai dari segi status, dari segi tempoh pelaksanaan dan juga output. Jadi ini penting kerana accountability sebenar bukan hanya pada pengumuman reformasi, tetapi lebih penting ialah pada pelaksanaannya.
1: Bagi pendeposit tabung haji, segala persoalan itu akhirnya kembali kepada satu perkara penting. Sejauh mana penambahbaikan yang dilaksanakan mampu memperkukuh tadbir urus dan keterusan selain memastikan kepentingan mereka terus terpelihara. Apa yang penting, perhatian kini terarah kepada sejauh mana hasil siasatan dan syor yang dikemukakan mampu diterjemah kepada pembaharuan sebenar demi memastikan kelemahan lalu tidak berulang dan kepentingan pendeposit terus terpelihara. Siti Aisyah Basli, RTM.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan akan membentangkan penerangan Menteri dalam mesyuarat khas Dewan Rakyat esok berkenaan RCI Tabung Haji. Dr. Zulkifli Hassan berkata beliau bersama Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan akan menggulung perbahasan oleh ahli-ahli Parlimen. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil sebelum ini menyatakan sekurang-kurangnya 35 hingga 40 ahli Parlimen telah menyatakan kesediaan untuk mengambil bahagian dalam perbahasan berkenaan. Dalam perkembangan lain pula, Dato' Sri Fahmi berkata Kerajaan Persekutuan komited untuk terus menjaga ekonomi rakyat dengan memastikan prestasi ekonomi negara dapat dirasai secara langsung oleh segenap lapisan masyarakat. Walaupun petunjuk ekonomi menunjukkan perkembangan memberangsangkan termasuk dari segi pelaburan, hasil, rizab, KDNK dan perdagangan, perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan seharian rakyat.
4: Ekonomi perut adalah ekonomi yang tuan-tuan puan-puan sendiri rasa. Ini contoh tentang pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel ataupun budi diesel. Kita akan menitik beratkan ekonomi perut, ekonomi rakyat, ekonomi individu. Kerana inilah yang memungkinkan rakyat melihat bahawa kecemerlangan di peringkat nasional dapat dinikmati, dirasai, dizahirkan dalam kocek rakyat.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Kerajaan akan memastikan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 362 lokasi terpilih memenuhi spesifikasi teknikal, standard kualiti dan aspek keselamatan yang ditetapkan. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata apabila melibatkan pelaburan kerajaan dengan nilai yang besar, standard kualiti tidak boleh dikompromi. Menurut beliau, sebanyak RM34.19 juta ringgit diperuntukkan tahun ini bagi pemasangan lampu berkenaan di lokasi yang memerlukan pencahayaan demi keselamatan pengguna jalan raya. Tambahnya, sehingga Mei 2026, sebanyak 19,493 unit telah dipasang di Semenanjung Malaysia. Malaysia kekal komited memperkukuh peranan ASEAN dalam memelihara keamanan dan kestabilan, memacu kemakmuran serta merapatkan hubungan antara rakyat di rantau ini. Komitmen itu ditegaskan sepanjang sambutan Hari ASEAN ke-59 di Kementerian Luar hari ini yang mengangkat tema 59 tahun mengharungi perjalanan bersama. Kementerian Luar memaklumkan sambutan berkenaan untuk menandakan kesinambungan usaha Malaysia bersama negara anggota lain dalam memperkukuh hubungan antara kerajaan dan rakyat di rantau ini. Berita seterusnya, pindaan Akta Orang Asli 1954 diharap dapat dibentangkan di Dewan Rakyat pada hujung tahun ini bagi memastikan undang-undang berkenaan lebih relevan dengan keperluan semasa masyarakat orang asli. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, akta berkenaan sudah terlalu lama dan beberapa pindaan kini sedang diperhalusi.
5: Maka kertas kabinet yang telah diluluskan pada dasarnya perlu dipersembahkan kepada Majlis Hadir Raja untuk penelitian. Jadi beberapa pindaan terutamanya yang melibatkan soal tanah, kerana tanah adalah di bawah kuasa kerajaan negeri, maka beberapa penambahbaikan sedang dilakukan.
0: Akta Orang Asli 1954 kali terakhir dipinda pada 1974 manakala undang-undang asal digubal ketika zaman darurat, antara lain bagi melindungi masyarakat orang asli daripada ancaman komunis. Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid menggesa supaya klinik kesihatan di perkampungan orang asli dimasukkan sebagai antara inisiatif di bawah Pelan Strategik Penentu Sosial Kesihatan Orang Asli 2026-2035. Beliau berkata usaha itu penting kerana akses kepada perkhidmatan kesihatan di perkampungan orang asli masih perlu penambahbaikan.
5: Daripada 628 perkampungan orang asli, kurang-kurangnya 50% daripada jumlah perkampungan itu telah mempunyai klinik kesihatan. Tetapi saya merasa bahawa ianya belum memuaskan hati kerana masih banyak room for improvement yang boleh dilakukan. Artinya penambahbaikan harus dilakukan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Iran memaklumkan rundingan dengan Oman mengenai laluan transit melalui Selat Hormuz berjalan dengan lancar dan konstruktif. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakai berkata, mekanisme akan diwujudkan bagi memastikan keselamatan lalu lintas maritim

Manila. Filipina dilanda purata 20,000 dan taufan setiap tahun kerana kedudukannya di laluan utama siklon Pasifik. Saintis berkata perubahan iklim akibat aktiviti manusia menyebabkan kejadian cuaca ekstrim menjadi semakin kerap dan berpanjangan. Akhir sekali sukan, Kerajaan Negeri Selangor bersedia mengambil langkah susulan berhubung penganjuran SUKMA 2026 sekiranya indeks pencemaran udara mencatatkan bacaan tidak sihat. Menteri Besar Datuk Sri Amiruddin Syari berkata, berdasarkan pemantauan terkini Jabatan Meteorologi Malaysia dan Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, kawasan Johan Setia di Kelang mencatatkan trend kualiti udara melepasi paras tidak sihat berikutan faktor lokasi serta kemungkinan insiden kebakaran setempat sejak beberapa hari lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji dibahaskan di Dewan Rakyat esok. Kerajaan kekal fokus kepada ekonomi rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Pada 9 Ogos dalam tahun 1965, Singapura telah dipisahkan dari Persekutuan Malaysia. Pengisytiharan pemisahan ini telah dibuat oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra, Perdana Menteri Malaysia pertama di Dewan Rakyat. Kemasukan Singapura ke dalam Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963 telah membebaskannya dari belenggu penjajahan Inggeris dan menjadikannya sebuah negeri yang berdaulat dalam Persekutuan Malaysia. Tindakan pemisahan tersebut merupakan jalan terbaik demi perpaduan kaum, kestabilan ekonomi dan menghindarkan konflik politik di antara Kerajaan Malaysia yang dikuasai Parti Perikatan dan Parti Tindakan Rakyat yang berkuasa di Singapura. Walau bagaimanapun, pemisahan Singapura dari Malaysia dibuat dengan persefahaman bahawa Malaysia dan Singapura akan terus bekerjasama dalam bidang-bidang pertahanan, perniagaan dan perdagangan.
1: Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Solehah Mat Zain.

0: Yo, ada orang kata komen di dekat siaran TikTok kita ni. Dia kata kecek ganu kita. Baik, saya cuba kecek ganu kita sikit je, eh. Sikit je. Kita kalau kita nak tahu tangga yang ke-7 hok nanti lah. Dulu kita nak cerita pasal tangga ke-8 tak dia. Tangga ke-8 tak dia. Dia cerita, dia tajuk ye orang macam ke. Tajuk ye tu kasih seberang kan. Macam ke is kan. Is tak pernah lagi ada gewang. Kok tang apa kok seberang kalau set-set demo kalau ada kasih hok seberang tu cut kabo-kabo mari kok dalam TikTok live ni lagu mana wasa ni kalau ada kasih ye orang seberang oh ye bukan seberang rumah ye bukan seberang jalan ye seberang ni macam lepas ke border ah ye lepas ke border ye macam ke negara lain ah okey macam mana jadi nak kita kecek ganu okey, Ganu tolong jangan tekek saya kat cabai pak. Jangan tekek tekuk saya. Baik, tanpa membuang masa lagi, tanpa saya kecek ke bahasa lain pulak seterusnya nanti, kita nak ke tangga yang ke-7. Tangga yang ke-7 ni pun, alhamdulillah, ada penambah baik ke. Ada sinar untuk lagu ni, iaitu naik ni anak tangga daripada tangga ke-13. Alhamdulillah, daripada Jasri Panggung, Nasib Diriku. Jom kita tengok. Kita dengar molek-molek lagu ni. Kita hayati molek. Daripada tangga kena naik ke 13. Dicekak cerita kita. Orang Kelantan. Carta Soho 15. Terus bersama dengan saya deh. Layan.
1: Sukonya lah. Tangga ke 7.

0: mana pun dengar Suara 15.
1: Cintaku kepadamu, engkaulah penawarku. Hey.

0: dan Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Irham Salim bersama dengan lagunya Firasat Kasihku. 1.57 media pagi waktu ini. Oh, diam tak diam dah nak memasuki pukul 2 pagi tau. Kita nak berada di jam yang ketiga Nasional Kem Buruh Hantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya tahu ramai yang tengah kekal setia, ramai yang sedang bertugas, sedang bekerja pada waktu ini. Tapi yang paling penting, galas tugas anda dengan penuh rasa tanggungjawab, penuh integriti. Itu yang kita mahukan. Supaya rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, sambutan hari kebangsaan yang ke-69 tahun 31 Ogos nanti. Kalau dekat Melaka, di peringkat negeri Melaka lah, ianya akan tampil dengan wajah baharu di lokasi strategik, iaitu di Dataran Klebang, kata Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Lebih istimewa katanya, sambutan pada tahun ini akan diserikan dengan karnival kerjasama awam tentera anjuran Kementerian Pertahanan, MINDEF. Dan selain daripada itu, kerajaan negeri turut menawarkan kemasukan percuma ke produk pelancongan terpilih di Melaka kepada semua pengunjung dan juga pelancong pada 31 Ogos. Beliau juga turut menyeru seluruh jabatan, agensi, pihak berkuasa tempatan, anak syarikat negeri serta rakyat Melaka supaya mengibarkan jalur gemilang di bangunan kerajaan, premis perniagaan, institusi pendidikan, kawasan kediaman dan juga seluruh negeri. Dia bukan saja seluruh negeri, kempen kita satu rumah, satu jalur gemilang. Jadi jangan lupa kita kibarkan terus jalur gemilang. Tanda semangat kita, tanda cintakan pada negara, bumi Malaysia yang berdaulat. Kemerdekaan sudah pun kita capai 69 tahun. Kita menghargai segala pengorbanan yang dikorbankan datuk nenek moyang kita ataupun pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu sampai kita mengecapi kemerdekaan 31 Ogos 1957. Kemudian kita tidak menoleh ke belakang. 16 September 1963 pembentukan Malaysia berlaku, penyertaan Sabah Sarawak. Sejak daripada itu, kita percaya dan saya juga percaya semua orang berganding bahu dalam memastikan Malaysia terus aman damai. Pelbagai etnik, pelbagai bangsa, kita semua rakyat Malaysia. Jadi tolong hentikan perkauman. Tolong hentikan perkauman, okey? Faizal JB, selamat pagi untuk anda. Rohani, kita ada Muhammad Ashri. Kita ada Rohatun juga, Nur Pineng melaporkan diri. Jun JR, Mat Yusri, Nasri, Mat Nijam, Rinova, Iwan Wan, Zaidi pun hadir, Arab 83, Mat Big Ho, Serindik Desa, Nagin, siapa lagi? Zenu Arts, Rukiah Ngam, Mat Adios, MZ Berlalang Hijau, Erul 678, Anis Ai, Zuhan Ashri, Zamani Sulaiman, dari Alustar Doraini 77, Bogeyman, Nolia Ramli, Mona Rahim, Isa Isa, Pian 94, Budak Felda, AG, Alif Zaya. Ini geng Maritim Malaysia ataupun Malaysia Coast Guard ataupun agensi penguatkuasaan Maritim Malaysia. Ini geng saya ni, geng saya. Satu kapal dengan saya. Zidane Pilot, kita ada Boy Razak, Miza 78, Pijar. Terima kasih banyak-banyak lah. Azlina Mansur, Mastura juga salam hadir. Sambung lagi berhibur menerusi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya apa dia pula? Teruntuk Cinta Hati. Rakib Reza, Encik Azmi, Encik Puan Amin, Farid Abdullah. Okay, lagu seterusnya, Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu dan lirik ciptaan Sari Amri Ziana Zin ataupun Kak G. Saya panggil dia Kak G. Dengan lagunya Mada Berhela. Terus dengar Nasional Kem Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam
1: terlepas
0: masyarakat.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Cahaya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.3.

0: Amir, mari sini betang. Cikgu nak tanya, apa dia maksud merdeka pada awak?
1: Maksud merdeka, cikgu? Tak jadi kalah, cikgu. Kan, cikgu?
0: Bukan gitulah, Amir. Merdeka ni bermaksud, kita semua ni bebas menentukan masa depan dalam sebuah negara yang aman dan berdaulat.
1: Oh, lepas tu kita sebagai pelajar, gana pula, cikgu, tak faham?
0: Sebagai pelajar, awak kena belajar bersungguh-sungguh, hormat antara satu sama lain dan jadi rakyat yang cinta ke negara.
1: Oh, saya faham cikgu. Jadi merdeka ni bukan pasal cuti sekolah ya cikgu ni. Ya pasal tanggungjawab kita semua jugalah. Nampak cikgu ni? Faham.
2: Semarakkan bulan kebangsaan dengan menyemai semangat patriotik. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
4: Kelantan FM.

0: Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Tabung Haji TH bakal dibahaskan di Dewan Rakyat hari ini menerusi sidang khas yang bermula pukul 10 pagi tanpa rehat. Perbahasan itu memberi ruang kepada ahli parlimen meneliti penemuan serta syor yang dikemukakan mengenai pengurusan dan operasi TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. Siti Aisyah Basli ada perinciannya.
1: Laporan RCI Tabung Haji yang didedahkan pada 29 Julai itu membawa kepada perdebatan pelbagai pihak. Sabtu lalu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah supaya siasatan perlu dilakukan secara menyeluruh hingga ke akar umbi, sekaligus memastikan segala penemuan perlu diteliti dan diambil tindakan sewajarnya. RCI turut mengemukakan syor penambahbaikan bagi memperkukuh pengurusan dan tadbir urus institusi berkenaan. Mengulas perkara itu, Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan setiap syor perlu dilihat secara menyeluruh.
2: Syor-syor ini juga perlu dilihat secara menyeluruh. Antaranya audit forensik ini bertujuan untuk memastikan accountability dan juga credibility terhadap keputusan-keputusan yang telah pun dibuat pada masa yang lalu.
1: Sementara itu, Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA Dr. Mazlan Cik Soh berkata, perbahasan di Parlimen perlu disusuli mekanisme pemantauan yang jelas bagi memastikan setiap syor dilaksanakan.
3: Menerusi satu sidang khas nanti bukan sekadar perlu membahaskan laporan ini, tetapi perlu memastikan wujud mekanisme susulan yang jelas supaya setiap syor dapat dinilai dari segi status, dari segi tempoh pelaksanaan dan juga output. Jadi ini penting kerana accountability sebenar bukan hanya pada pengumuman reformasi, tetapi lebih penting ialah pada pelaksanaannya.
1: Bagi pendeposit tabung haji, segala persoalan itu akhirnya kembali kepada satu perkara penting. Sejauh mana penambahbaikan yang dilaksanakan mampu memperkukuh tadbir urus dan keterusan selain memastikan kepentingan mereka terus terpelihara. Apa yang penting, perhatian kini terarah kepada sejauh mana hasil siasatan dan syor yang dikemukakan mampu diterjemah kepada pembaharuan sebenar demi memastikan kelemahan lalu tidak berulang dan kepentingan pendeposit terus terpelihara. Siti Aisyah Basli, RTM.
0: Sementara itu, Pensyarah Kanan Sains Politik Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA UITM Dr. Mujibu Abdul Muiz berpandangan sidang khas berkenaan mampu menjadi platform ke arah pengukuhan struktur jangka panjang merangkumi aspek semak dan imbang.
4: Kita mahu melihat perbincangan terarah kepada pengukuhan struktur jangka panjang. Ini termasuk aspek semak dan imbang, pematuhan prinsip patuh syariah yang lebih ketat serta pengurusan risiko yang lebih terus. Kerana pada saya, kesilapan masa lalu wajib dilihat secara objektif sebagai lesson learned, bukan untuk menutup lohong kelemahan sistemik dan juga tidak dijadikan modal retorik politik yang tidak produktif. Kerana pada saya, sebarang penerbuan salah laku keuangan dalam laporan tersebut harus kerajaan serahkan sepenuhnya kepada agensi penguat kasa bebas, terutamanya SPRM, dan perlu melalui due process of law bagi tindakan yang amat cepat dan tepat.
0: Dr. Mujibu Abdul Muiz. Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 juga perlu segera dipinda bagi memperkukuh tadbir urus TH. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Antarabangsa Majlis Perancangan Kewangan Malaysia Anwar Shuib berkata, antara aspek yang perlu diberi perhatian ialah pematuhan terhadap peruntukan berkaitan agihan keuntungan berdasarkan kedudukan kewangan sebenar institusi itu.
5: Akta mengatakan bahawa sekiranya tidak ada keuntungan, jadi tidak boleh diberikan pemberian hasil ataupun keuntungan sama ada dalam bentuk dividen dan sebagainya. Ya. Tetapi dalam kes ini ada keuntungan diberikan kepada pendeposit apabila tidak ada keuntungan berlaku, iaitu di mana daripada siasatan yang menyatakan terdapat keadaan di mana liability ataupun tanggungan ataupun kita katakan sebagai hutang melebihi daripada nilai aset. Jadi ini adalah perkara yang mana telah pun melanggar tabung haji itu sendiri. Jadi disebabkan itu maksudnya kita kena melihat lebih mendalam daripada situ. Jadi disitulah mengakibatkan perlunya diadakan RCI ini untuk memastikan kita dapat mengetahui dengan lebih lanjut apa yang sebenarnya berlaku di dalam tabung haji itu sendiri.
0: Anwar Shuib. Myanmar bersedia membawa pulang kira-kira 5,000 pelarian negara itu yang berada di Malaysia. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memberitahu persetujuan itu dimaklumkan kepadanya oleh rakan sejawatannya dari Myanmar dalam pertemuan baru-baru ini. Bagaimanapun, aspek keselamatan pelarian berkenaan perlu diberi keutamaan bagi memastikan mereka tidak berdepan risiko selepas dihantar pulang.
6: Itu terpulang kepada rundingan kerana Kementerian Dalam Negeri sedang meneliti. Kita di KLN ini jika dah diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga pihak kementerian mereka di Myanmar, kita merupakan facilitator saja untuk kita hantar pulang. Semasa saya bertemu dengan Menteri Luar yang baru di Myanmar, mereka menyatakan kesediaan untuk membawa pulang 5,000 ini dengan kapal. Tetapi isu dia ialah keselamatan yang 5,000 orang ni, itu kita cakap ya. Apakah menghantar mereka itu balik, apakah mereka selamat ataupun apa akan terjadi pada mereka, itu perlu juga dipikirkan.
0: Jelas Datuk Seri Muhammad tiada tempoh masa khusus ditetapkan ketika ini. Namun proses itu perlu disegerakan selepas saringan sewajarnya dilaksanakan. Semua klinik kesihatan di 628 perkampungan orang asli di seluruh negara disasarkan untuk dinaik taraf dan diwujudkan menjelang tahun 2035. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, langkah itu bagi memperkukuh kemudahan kesihatan kepada komuniti tersebut.
7: Daripada 628 perkampungan orang asli, kurang-kurangnya 50% daripada jumlah perkampungan itu telah mempunyai klinik kesihatan. Tetapi saya merasa bahawa ianya belum memuaskan hati kerana masih banyak room for improvement yang boleh dilakukan. Artinya penambahbaikan harus dilakukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Berita seterusnya. Perkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 111 orang maut dan 87 lagi cedera selepas gempa bumi berukuran 7.4 magnitud melanda barat Colombia. Bencana itu turut merosakkan lebih 1,000 bangunan dengan Pereira antara kawasan paling teruk terjejas. Kerajaan Colombia mengisytiharkan darurat dan mengerahkan sumber bagi operasi menyelamat serta membantu mangsa terjejas. Tuntutan pampasan terhadap Iran akan dimasukkan dalam mana-mana rundingan damai pada masa hadapan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata tuntutan itu dibuat selepas Tehran terlebih dahulu menuntut ganti rugi atas kerosakan akibat konflik ketenteraan sejak 5 bulan lalu. Trump mendakwa pampasan berkenaan bagi pihak mangsa konflik yang ditajuk Iran. Harga minyak melonjak kira-kira 5% pada Isnin ketika Amerika Syarikat dan Iran masih belum mencapai persetujuan mengenai syarat pembukaan semula Selat Hormuz. Minyak mentah Brent yang menjadi penanda aras antarabangsa meningkat 5% kepada $87.72 setong. Minyak mentah West Texas Intermediate WTI pula melonjak 5.1% kepada $82.13 setong. Sukan Takraw, pertembungan dua seteru tradisi Malaysia dan Thailand bakal mewarnai pentas akhir acara berpasukan Piala Raja Thai 2026. Malaysia mara selepas menewaskan Indonesia 2-0 pada separuh akhir di Bangkok. Thailand pula menundukkan Laos dengan keputusan sama. Pertembungan kedua-dua pasukan dijadual berlangsung tengah hari ini. Beraksi di laman sendiri menjadi harapan juara dunia interim Muay Thai Strawweight Ones Championship Alif Rakib bagi pertembungan penyatuan gelaran menentang Prajantai Pot Sumpat PK Oktober depan. Alif, 22 tahun, berkata sokongan penyokong tempatan mampu memberinya kelebihan selain memberi tekanan kepada juara Thailand itu. Beliau turut berharap kerajaan membantu merealisasikan pertarungan berkenaan di Malaysia.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI Tabung Haji dibahas di Dewan Rakyat hari ini. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelariannya dari Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

11 Ogos 1927, Persidangan Durbar di Kuala Kangsar, Perak. Pada hari ini, dalam tahun 1927, Persidangan Durbar diadakan di Astana Negara, Kuala Kangsar, Perak. Durbar pada kali ini dihadiri oleh 10 orang wakil yang terdiri daripada Duli Yang Maha Mulia, Sultan Iskandar Shah, Paduka Seri Sultan Perak, Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah, Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhammad Ibni Almarhum Yang Tuan Anta, Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdullah Ibni Almarhum Sultan Ahmad Al-Mu'adzam Shah, Sultan Pahang, Sir Hugh Charles Clifford, Pesuruhjaya Tinggi bagi Negeri-Negeri Melayu, WP, Ketua Setiausaha Kerajaan, H.W. Thompson, Resident British di Perak, J. Lorne, Resident British di Selangor, B.W. Ellis, Pemangku Resident British di Negeri Sembilan dan A.F. Worthington, Resident British di Pahang. Antara perkara yang diberikan perhatian ialah soal pendidikan. Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor mengesyorkan supaya sekolah didirikan di setiap negeri sebagai langkah memperluas akses kepada pendidikan dan memajukan masyarakat melalui ilmu pengetahuan.